e ki gbe aye eyan nkan ti aro ma je kesu o fi nkan ta nkan ta wa nro lowo lowo lowo ba ti nro ni dada ma jesu o fi ti oda ba je so dadua